0: Jen.
1: Iyo iyo, tapi ngomong cok pakai bahasa daerah terus lah. Iseng gue, nanti dikira nggak keren.
0: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
0: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
1: Yoyo, ini malah gue deket terasa.
2: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
0: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Teman terbaik.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Memutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Teman terbaik.

0: besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
1: Iyo iyo, tapi ngomong cok pakai bahasa daerah terus ah. Iseng gue, nanti dikira enggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
1: Iya, iya, ini malah gue itu keterasan.
0: Nah, kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.